0: Nene buho gato ni se macha kwe kwe Michel.
1: Kwe kwe.
0: Ay mi ama.
1: Aha ki mi ama bu chi na ha chi ben ya ni.
0: Ta de ni ha.
1: Chwa ten man nam chwa de na.
0: Bu chi gai na.
1: Ma bu chi gai ba ha he men wo ja da. Ba ba ni ge ji ta de man.
0: Ni bu le micro da bu chi men le mo do ap men so de.
1: Ba ne mo ya ge ji ta de chwa ten man is.
0: Bu chi bu chi ya de ji ta de man po te.
1: Ay ma ge ge ge ha he ne ben ni do ba chi ma. Ta ja bu ho ta no ba chi ma ben ni. Le vieux qui en fait, tu m'as maintenant nommé ça. Ego